0: na kawa ne ba bi twa ya ba TV so eso hwe temu mie nyai boda mesrem enyai boda mesrew wo ka so na musia na te ye babo ka bi bo si ye kum ye nda eso ye ngu wo na mo wo bit wo yo bit target enyan to wa wonte ase you are somebody's greatest target obi pewo ba bi obi pewo kunu bi obi pewo yiri bi obi pewo nua bi wo mpae bo na ne kurukura yo mu ya mompa nya hoden sebra de mami sunsuma hoden ewo mi mpa ibo mu ba bia wo bia bia no bompa ja hoden ja hoden papa le parosa le beria da tra da ba ba ni da la ba da ba zo la ba ni do do zo la ba ni ba ba ba ba ba le paria ba da ba ba ba ba ba ba ba zo la beria ba ba ba ba ba ba ba ba divine power divine strength ebra de mami sunsuma to le sunsuma hoden Bompae, bompae, bompae. Ahu odemo na se nyame be domwa. Bompae be mu nyamro. Bompae be mu nyamre. Ube tumye chia fo bonye fo ne so tia wodero. Salaba tele mele ki tulia sufra to masaria tele me suriata. Salaba tele maluzi di kafalua sofa di a tele me zaria. Salaba tele mele ya bala bala bade bala hasa.
1: Somebody pray, pray, pray, pray, pray. Shalabadi la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: afi ye be rampa ebo ni mani die mu owo Facebook a share mame na anadwemu mie mu obi anu ntimi mompa e wai ah ye share ebo so me fofra se let us help somebody to pray nyame nshira no siti e wai the book of Psalm 13 verse number 1 Psalm 13